na me diji die ne ne ade abompa ye ife wo subo ni o ene penso di besi ene mrey mo no

Emra Nishna obi biara. Give them to record this thing on your way. Emra Nishna obi give them to. Yaksi kwe mi beme ura di di su de biya ni te biya. Eya no mi pese biye ura di ke su biye. Eta funi ti. Se wa ye biya mamu. Wano na osu ni asasi ya ni biya.